سامعین، آپ مخاطب ہیں پروگرام آبشار میں سنیل کے ساتھ 100.7 آکاشوانی ایف ایم رینبو لکھنؤ پر. اور محبت ایک ایسی شے ہے جو آغاز سے لے کے انجام تک اتنی ہی خوبصورت، اتنی ہی دلکش اور اتنی ہی دل نشین ہوتی ہے، بشرطے کہ یہ اتنی ہی شدت سے کی جائے، اتنی ہی دل فروش اور دلچسپ ہو جاتی ہے.